0: afɔlade no be kon to kwa ma 0548 0548 95 95 59 59 47 47 friend no mo pa yesia me ma obu fu sa won friend ye pichi na me fu ba uti ye pichi na be ye shira ma amen
1: amen
0: friend ye no mo pa yesia ye ponso ye de look ye de like betu ja e chi su betu ma friend tem bia betu ma friend ye no wa bompa ye amen
1: amen.